Tokiki, da fata mai sauraro ana tare da GICT FM ne ta 94.6. Wannan safiya ta Asabar kamar kowace rana muna dauke da shirye-shiryen da muka tanadar domin jin daɗin ka. Da misalin ƙarfe 6 sauran minti 5 ne dai za mu kama ka shirin nan ta farko tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahu. Sannan ƙarfe 6 lokacin da za mu gabatar muku da labarai a harshen Turanci, kuma wato labarai game da rahotanni a harshen Turanci shirin nan na Newsline. Shirin Music at Dawn shiri ne da ke ƙunshe da wato waƙoƙi da ƴan kaɗe-kaɗe domin jin daɗin mai sauraro. Da misalin ƙarfe 7 kuwa lokacin za mu sada mai sauraro tashar FRCN da ke Abuja domin kawo muku labarin ƙasa da kuma rahotanni a harshen Turanci, wato National Network News. Yayin da shirin yau da gobe zai biyo bayansa da ƙarfe 7:30, ƙarfe 8 kuwa sai mu gabatar muku da shirin na Popular Side.

daga nan biyar sito ya fiye mita 94.6 aka saurare maimacin shirin maji magani. Idan Allah ya kaimu ranar Litinin da misalin ƙarfe 9 da dare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri na maji magani, kuma muna fata mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da BRC2 FM Bauchi. An jima da misalin ƙarfe 10 saurara kwata za mu kawo mai sauraro shirin nan na 'yancin ɗan ƙasa. A ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM mita 94.6.

0: Golden Terra Oils na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki. Golden Terra Soya Oil, pure pure love.
1: Wannan haka yake mai sauraro ka da ke shiga lakan tare da BRC2FM akan mita 94.6. Cikin bar kasancewa tare da BRC uwa maba da mama da fatan mai sauraro ana gudanar da hutun ƙarshen mako lafiya.

cikin wadala da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare mu a cikin shirin nan na al'ummar mu manufar mu sai kuma a cire mu idan Allah ya kama ranar talata da misalin karfe 1 da kwata na rana mai sauraro zaka ji mu dauke da maimaicin wannan shirin da fatan ana jin dadin kasancewa tare da biyar da 2 FM akan mita 94.6.

0: mai sauraro gaji da gani lokacin da aka tanadarwa shirin ya karatu a madadin mai kula da shiri Aliyu Adamu Rafi makaranta a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Umar Shira ni Rahinatu Aliyu nake ce da ku mu kwana lafiya
1: Baba kuma da lada fatan komai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin mun na zaben mu kwana lafiya sai kuma a cikin idan Allah mai kuma ya kai mu gobe da misalan karfe 10 na safe za ji mu dauke da maimaitin wani da ji mu dauke da wani sabbin katin naku da kuka turo don tura sakon nan gaishe-gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki da fatan ana jin dadin kasancewa tare da biyar shi tofin akan mita 94.6